het in my taal probeer onderdruk en verkramp tot die kombuistaal wat hy eens was. Maar ek beloof jou, vandaar sal hy weer opstaan. Jy kan my moed probeer breek om my te beveel om terug te gaan Europa toe, want ek hoort nie hier nie. Maar daai is net jou eie opgemaakte propaganda en leens. Ek is hier gebore en gebou vir 'n tyd soos nou. Saam met Hendrik Bibou sal ons nie in die massa sin verdwyn nie.

0: Sorry, mos e garde. I mag dit jou nie.
1: Amo weet as ek drink, wil ek dans. Amo weet as ek drink, wil ek ras.
2: 90.6 FM.
1: En nie wil my wat is jy. Die sanders sal die ander.
2: Waar jy thuis voel.

0: Word die ritme
1: jou tuis laat voel.
2: Ken jy vertel nie van benou nie. Ons sokkie tot die einde. Sokkie tot die einde.
3: 98.6 FM.

100 jaar genoeg. As die rigting na my roep, en die kaart lê in my hande, en die kronkelpad vyande.

0: All right, then the time is 6:50, running slightly late. But here's the businessman's tip. Besigheidsmense, luister 'n bietjie hierna. Dis ook op ons Facebookblad, 90.6 spasie FM spasie stereo. Kan ek maar gerus gaan lees op ons wit Facebook bladsy. Still John C. Maxwell, as jy bereid is om ter wille van jou span te verander en aan te pas, sal jy altyd 'n kans staan om te wen. As jy bereid om ter wille van sukses te improviseer en aan te pas wanneer jou toestand verander. Dis John C. Maxwell. That's up on our Facebook page. You can go and check it out.
1: Vaughn on the Vols Hit Station.

In Jesaja 49 vers 15 en 16 lees dit: Kan 'n vrou haar eie babe vergeet? Haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie. Selfs of so iets kon gebeur, ek sal jou nie vergeet nie. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Nou, dis ondenkbaar dat 'n vrou haar eie kind sal vergeet en haar rug op haar kind in tye van nood draai. Maar sê nou maar daar is iewers 'n vrou wat so verkeerd en versteurd is, dat sy haar baba sal weggooi. Selfs dan moet sy tog nie dink dat die God sy kinders sal vergeet of weggooi nie. Vir God so iets onmoontlik wees. Dis deernis en druis en terwyl ten sy geaardheid. God staan in baie persoonlike en intieme verhouding tot met sy kinders. Vir God is elkeen van sy kinders belangrik. Elkeen van hulle is sy eie baba. Hy is aan sy kinders verbond en met 'n hand van liefde. In hierdie teks praat die Here van sy volk in 'n breinsin. As die Here sê, Sion se naam in sy handpalm gegraveer is, wil jy maar net sê dat hy nie een van sy verbondskinders nooit vergeet nie. Jou naam is in sy hart. Aan die kruis en my en jou name met spykers in Jesus se handpalm ingegraveer. Ons God en Vader sal ons nooit vergeet nie. Jou naam is in God se handpalm gegraveer, want net wil sê dat hy jou nooit sal vergeet nie.

0: hierdie bulletin geborg deur Rian Pools. Die EFF herdenk Biko se dood en Mbalula wag op Majodina se verslag na sy 'n lid van die publiek gevloek het. Goeiemôre, ek is Cherie Smit. Die EFF het gesê die einde van apartheid het nie outomaties 'n einde gebring aan rasseongelykheid, grondloosheid, armoede of die konsentrasie van rykdom nie. Die party se kommentaar kom terwyl hy hulde bring aan die anti-apartheidsaktivis Steve Biko vir wie sy bydra tot die bevrydingsstryd. Gister was dit 49 jaar gelede dat Biko in polisieaanhouding oorlede is. Die EFF doen 'n beroep daarop dat sy nalatenskap geëer word deur swart bevryding, waardigheid en ekonomiese geregtigheid te bevorder. Die party het gesê, sy plaaslike regeringsprogram beoog om toestande te transformeer in gemeenskappe wat deur apartheid se ruimtelike en ekonomiese nalatenskap geraak word. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het gesê hy wag op 'n verslag van die minister van water en sanitasie, Pemi Majodina. Dit volg op 'n video wat op sosiale media versprei het, waarin Majodina na bewering tydens 'n onlangse regeringsgeleentheid 'n lid van die publiek gevloek het. Mbalula het gesê hy het Majodina gevra vir 'n verslag om vas te stel wat gebeur het. Hy het aan die media gesê dat die verslag nodig is voordat enige besluite geneem kan word. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, het 'n beroep op alle Suid-Afrikaanse troeteldiereienaars gedoen om hul troeteldiere teen hondsdolheid te laat inent. Sy oproep kom terwyl die land in September die maand van bewustheid oor hondsdolheid waarneem. Oukamp het gesê, hondsdolheid is 'n dodelike siekte wat ook mense kan aantas. Hy het egter ook gesê dit kan deur inenting voorkom word. Hy het bygevoeg dat die inenting van troeteldiere 'n belangrike deel van die beskerming van gesinne, bure en gemeenskappe is. In 'n internasionale nuus, 'n nuwe verslag oor 'n aanval op 'n skip in die straat van Hormuz het kommer laat toeneem oor bedreigings wat met Iran verband hou en wat energievoorrade raak. Die United Kingdom Maritime Trade Operations het gesê, 'n projektiel het 'n vaartuig getref terwyl dit deur die straat gevaar het. Reuters het berig dat die omvang van die skade en die toestand van die bemanning nog nie bekend is nie. Die verslag kom 'n dag nadat Saudi-Arabië sy oos-wes oliepyplyn tydelik as 'n voorsorgmaatreël gesluit het na 'n hommeltuigaanval. Die pyplyn het die afgelope 6 maande as die hoofroete vir wêreldwye voorrade olie uit die Midde-Ooste gedien. En dit is die einde van die bulletin geborg deur Rian Pools. Ons volgende bulletin is om 10:00.
1: Get these spring deals at Rian Pools. AX20 Combi for 3,495 Rand, 1.4 kilogram floater for 99 Rand. Available in-store and online until the 30th of September. While stocks last, quantity per product, limit per customer may apply.
2: Bring back the... Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply. 90.6 FM, it's where you feel at home. More than just a feeling, it's where you feel at home. On 90.6 FM.

It's Donna Summer, Love is in Control, net hier op 90.6 FM Stereo en jou naweek versoeke. Elke sondagoggend tussen 9 en 12, Summer Arne, goeiemorgen, good morning, as jy nou net wakker geword het, of jy lê nog in die bed, of jy slaap nog, en jy kan nou nie na ons luister nie, of jou krag is af, stream ons, 906fmstereo.com, klik op die listen live link, Oké, okay, nou is nog steeds luister. Is jy naweek versoeke, stuur hom vir my 0623445545. Soos wat Julian gemaakt het, môre Julian, hy vra vir Roxette, Spending My Time uit die jaar 1990.

0: Abba met Waterloo, net hier op 90.6 FM Stereo en jou naweek versoeke. Na die advertensie het ek vir jou Audrey Landers met Manuel Goodbye. Dit is Frida, se versoek. Môre Frida, hy gaan speel en dan het ek een ingekry so van Winnie of Môre Winnie vra vir Pet Shop Boys, Always on My Mind.
1: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.

0: BB Rexha 5 Plus New Religion net hier op 90.6 FM Stereo en jou naweek versoeke. Nou Jeries maak my partymal so bietjie angstig want die tyd loop so half bietjie uit en dan kom sy inge warrel soos 'n warrelwind.
1: Vriend man, besig.
0: Nee, ek weet jy is besig.
1: Gelukkig het ek 'n wekkertjie aan wat elke keer so 7 minute voor afgaan.
0: Ah.
1: Dan kom ek aangeloop.
0: Okay, so ek hoef nie meer te worry.
1: Nie stres nie.
0: Okay, don't stress.
1: Ek's op die bol.
0: Okay, nee, ek sien so. Hier is jou nuus om 11, saam met Cherise.

0: In hierdie bulletin, geborg deur Rian Pools, die VF Plus maan Suid-Afrikaners aan om te stem en Mosambiek weier om bejaardes se moordenaars uit te lewer. Goeiemôre, ek is Cherie Smit. Die Vryheidsfront Plus het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om hul stemme te gebruik om die land se toekoms te verander. Die party het sy manifest vir die plaaslike regeringsverkiesings bekendgestel. Die VF Plus se Pieter Groenewald glo, die 2024 verkiesing het getoon dat Suid-Afrikaners verandering wou hê. Dit is omdat die ANC sy volstrekte meerderheid verloor en 'n regering van nasionale eenheid met ander politieke partye gevorm het. Groenewald het gesê, Suid-Afrikaners kan hoop vir die land se toekoms bring deur toe te sien dat hulle in die verkiesing in November stem. Mosambiek weier om twee mans wat van die moord op 'n Mosselbaaise egpaar in die Kruger Wildtuin verdink word uit te lewer. Die 71-jarige Ernst Maree en sy 73-jarige vrou Dina is in Mei vanjaar by Crooks Corner in die noorde van die Wildtuin doodgesteek. Twee Mosambiekse burgers, Lionel Makanza en Lucien Shitalangu, word in hul geboorteland aangekla van die dubbele moord as ook van die diefstal van die egpaarse Ford Ranger bakkie. Mosambiekse direkteur van geregtelike samewerking het in 'n brief vir die Nasionale Vervolgingsgesag geskryf dat die mans weens hul nasionaliteit nie uitgelewer sal word nie. Die aandeelprys van die Omnia groep het met 14% gestyg nadat hy aangekondig het daar is 'n moontlike koopaanbod vir die groep. Omnia het gesê hy is in gesprekke oor 'n moontlike aanbod vir al sy uitgereikte aandele. Dit beteken Omnia aandele sal by aandeelhouers uitgekoop en oorgeneem word. Omnia het in die afgelope boekjaar tot einde maart 'n inkomste van 24 miljard rand verdien en 'n bedryfswins van 2,2 miljard rand. En in internasionale nuus, 'n 15-jarige seun is gered nadat hy dae lank bo op 'n boot deurgebring het wat in die ysige waters van Alaska se Beringsee omgeslaan het. Die seun wat deur familielede as Derek Parker Agnanga geïdentifiseer is, was die enigste oorlewende van die bootjie. Sy ouer broer en neef het in die voorval omgekom. Die drie het op Vrydag van St. Lawrence Eiland vertrek en sou die volgende Sondagmiddag terugkeer, toe die vissersboot van 18 voet, sowat 5,5 meter, egter nie teruggekeer het nie, is 'n soektog van stapel gestuur. En dit is die einde van die bulletin, geborg deur Rian Pools. Ons volgende bulletin is om 12:00.
1: Get these spring deals at Rian Pools Aqua Gem DE18 for 8,495 rand. Green Go for 250 rand. Available in-store and online, valid until the 30th of September. While stocks last, quantity per product limit per customer may apply. Other T's and C's do apply.
2: Bring back the... Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
3: Hey, Braaimaster. Is jou vrieskas so leeg soos jou braaitang na 'n lang naweek? Tans plaas werfslagters in Meyerton jou plek. Van 10 tot 24 September kan jy saam met Terrell Grant op 90.6 'n vleismaandpak ter waarde van R2,350 wen. SMS plaaswerf en jou naam na 062-344-5545. Nuwe bestuur, beter kwaliteit, topgehalte, plaasvars en eg. Hier word kliënte somme vriende en maak reg vir braaidag, braaikompetisies, wendersprijse, bestres vir erfenisdag en echte traditionele curry societies. vind plaaswerfslagters by 75 Pierneef Boulevard, Shop 2, Kogi Center, Kokris Meyerton. Plaaswerfslagters, slaghuis is waar die vleis braat.
4: USMS and we play your weekend request on the Vaal Z station, 90.6 FM stereo.

'n lekker stukkie Beach Boys daar vir jou, Kokomo, om dan nou hierdie uur se Totally 80s af te skop. Goeiemiddag, my naam is Dewald Keier, vandag saam met jou tot so raps voor 2. En ja, dit is natuurlik Totally 80s op 90.6, elke sondag tussen 12 en 2. 'N hele 2 ure daarvan. En jy kan altyd lekker saam gesels op die WhatsApp lyn 0623445545. Jy gaan ook nou die selfde nommer gebruik om vir my jou antwoorde te stuur op jou Totally 80s Rewind speelietjie, ook later op jou Odd One Out speelietjie. Maar dit is net, kom ons gesels net lekker, lekker 80s. Wat kan ons sê? Die bokke het toe nou weer 'n keer gedoen. Ja, ek het daai score, ek beloof vir jou, seker, ek weet nie, dalk 10 minute terug, 15 minute terug het ek die score vir die eerste keer gesien. Ek het nie eers vanoggend opgestaan en gaan kyk nie. Inteendeel was ek so bietjie, selfs die mense by die kerk het nie eers rugby gepraat nie, so ek was toe nou so onder die indruk gewees. Ons het dit nie gemaak nie, weet daar was so halwe stilte gewees, jy weet, so of so skaam kry, jy weet, dat ons dit nie gemaak het, gevoel wat geheers het tussen die mense, maar die vet weet ook nou die score sien, toes ek toe nou heel verbaas, wie sies al, Steinkie het my sê, hy sê, dag sê, maar dis heerlik warm en die bokke het gewen, ja, as ek sê, die bokke het dan nou inderdaad gewen, Susan Schmid, sy was voor in die koord gesê, het, ons gaan nie die game kyk, hier is te laat, maar nou ja, sy het toen in die game gekyk, sy sê, die wilde raai, wie het rugby gekyk, was een moeilike game, my senuwees was klaar, maar ja, was die moeite werd gewees, ja, want ek dink, halftyd was hulle soos in, baie by mekaar gewees, ek kan nie so dat het is die telling halftyd gewees nie, maar hier by halftyd, sê, toe was hulle baie, baie na mekaar, en ja, toe trek hy bokke daar weg, volgens die punte neem ek nou maar aan, trek hulle toe nou daar weg, en hulle maak toe nou skoonskip, en ja, ek dink die, Ek dink All Blacks voel soos die volgende liedjie, If It Happens Again, I'm Leaving. Ja, dit is wat nou voorlê, UB40, If It Happens Again, I'm Leaving van die jaar 84. So ek sê, jy is ingeskakel op 90.6. Gesels bietjie 80s op die WhatsApp-lijn, 0623.

En nou is gewees The Human League, Don't You Want Me Baby. Jy is natuurlijk ingeskakel op 90.6 en is dan nou Totaleties op hierdie sondagmiddag, wat jou bykie terugvat in tyd en vir jou al die, ek weet die nostalgie, terugbring daar so. Nou ja, ons WhatsApp line gons, net rugby, hy gons nie uit, is nie, maar nou ja, dit is ook seker maar deel van die lewe, nee. Stank jou die vir my sê, ja, in die halftijd was die Bokke 17 en die All Blacks 14 gewees. Ek dink, Smit het ook vir my die bevestiging daar so gegeen daar so, en hy sê daar so, ja, ek die game gekyk en van die bokke geskree, maar dit was een goeie game gewees daar so. Maar hy is ook van nou ietsie gestuur, hy sê, goeie dag, ja, dit was een goeie game gewees, vooral so op die einde van die tweede helfte. Nou ja, as ek weer eens sê, ek het daar nou ongelukkig misgekyk, ja, wel, ek weet nie, hoe gaan die mens dit kyk nie, jy check nou maar een speciale TV-kanaal nodig om my goeders te kyk, en om dit te luister op die radio, was ook nie fijn moendlik geweest, want daar het hy toe snork ek al dukstukke. Ja, as ek sê, dit was, wel, as ek sê, ek kan maar net aanneem, dit was een goeie game geweest, as ek so na die score kyk, want wat was hy score geweest? 28, Nieuw-Zeeland, en die Bokke, 43, shame, hulle check maar nou, bykie swaar gekry Nieuw-Zeeland op daaiene. En dan gesels ons bietjie Totaleties rewind speletjie oor so. Ja, ek soek die wat ek 10 minute vanaf. Nico sê vir my goeie dag Dewald. En al die Sondag gamers, so goeie dag aan al die Sondag

gamers. En daarna verwys hy nou seker na ons Rewind spelers. Hy sê, ek hoop ek gaan vandag iets kan onthou. Nico, nou ja, Nico het jou ook te taart gespringbok gisteraand, of sal ek sê vanoggend, dat jy niks gaan kan onthou nie. So ja, kom ons hou maar duim vas vir julle manne, vir ons tydletjies Rewind speel ek, hy gebeur so om half, en wat sê Smit hier vir my, sy sê, het eers vanoggend 2 uur gaan slaap, en was weer 5 uur wakker, is lekker moeg, nou ja, luister net uit die slaan, dan kan jy in die bed gaan klim, of wat jy so middag slaapie, maar nie te lang nie, want anders kan jy vanavond nie weer slaapie, ek het die probleem, ek moet nie derwaag om op die bed te gaan leen dier die dag, net my oogies toe te maak, nee, ek rus net my oog, daai aand lê ek wakker tot die volgende oggend toe 1 uur 2 en dan maandag is ek doodmoeg, dan kry ek niks uitgerig nie. So ja, ek hou myself maar eerder wakker en gaan slaap wanneer die sonnetjie gesak het. Maar baie dankie vir julle boodskappe so ver. As ek sê amper tyd vir ons Toutlaties Rewind speletjie, dan speel ons lekker Rewind. Toutlaties Rewind hierse op 90.6. Maar nou eers 'n bietjie Tears for Fears. Almal wil die aarde regeer. Yes, everybody wants to rule the world van die jaar 85.

0: En daar was geweest Peter Cetera, Glory of Love. That song out of our number 2 movie on our domestic movie chart called The Karate Kid Part 2. Ik moet je net waarschuwen, dit is die laatste keer dat je vandaag van Peter Cetera gaan hoor nie. Ja, je gaat een beetje later weer van hem hoor. So, spits maar je oren. Hy kom definitief weer, kom maak weer een verskyning, bykie later in die program. Nou ja, julle antwoorde lyk nie sleg nie, dit lyk glad nie sleg vir die Tuitleties Rewind liekie nie. Kom ons vat een vinnige kort advertentie breek en dan speel ek gauw vinnig vir jou 20 secondes. En ons kyk dan of die mense wat dan nou die pot misgesit het, of hulle dan nou die pot gaan raak sit hierdie keer, of dan nou nie. Maar dit als, na hierdie breek.
1: Till the 80s, we'll be back after this.
2: Good food, good mood, great memories. Nelsonia Portuguese Restaurant in Meyerton is giving you the chance to win one of five 500 Rand meal vouchers. Competition runs from the 7th to the 18th of September. Simply WhatsApp Nelsonia and your name to 062-344-5545. One lucky winner will be announced each day on Overdrive with Jimmy Pinar. Visit plot 255 Ronald Road, Nelsonia, or call 079-519-6023. Nelsonia, a taste of Portugal.
3: How well do you know your 80s? It's time for 80s Rewind.
0: Nou ja, kom ons gee julle gou vinnig 'n tweede kans. Ek gee julle nou 20 sekondes om ons Tuitleties Rewind liedjie te ontsyfer. So, is julle reg vir hom? Ek soek by jou. Naam van die kunstenaar en of groep, naam van die liedjie en natuurlik jou naam na die WhatsApp nommer 0623445545. Ek moet jou waarsku. As jy seker is oor jou antwoord, moenie weer 'n boodskap instuur nie, want jy mag dalk net jou plek verloor in die ranglys wat jy heidaglik in lê. Jy mag dalk eerste wees en dan stuur jy boodskap in net om seker te maak jy is reg en dan gaan lê jy onder op die lys. So as jy seker is oor jou saak, bly net waar jy is. En so ek sê, moet nie nog een boodskap insteer nie, maar nou ja, ek soek jy antwoord, naam van die kunstenaar, en of groep, naam van die liedjie, jou naam, WhatsApp nummer, 062-344-5545, hier kom, 20 secondes.

Daarso het jy hom. 20 sekondes wat ek vir jou gegee daarso. Nou skiet jy met 'n titel. Ja, jy doen dit. 062-344-5545. Naam van die kunstenaar en of groep. Naam van die liedjie en jou naam. Terwyl ek wag vir julle antwoorde, kom ons gaan 'n bietjie George Michael 2. I knew you were waiting van die jaar 87. En dan speel ek hierdie rewind liedjie, speel ek vir jou dan nou so. Sal ek sê net so voor 1, net so voor ons nie so 1. Speel ek hy rewind liedjie vir jou regom en ek sê vir jou, wie was aan ons vinnigste vingers gewees. Maar nou eers, geniet vir George Michael.

En nou is weer Dr. Hook, Baby Makes a Blue Jeans Talk van die jaar 82. Jy is ingeskakel op 90.6 en Tout Ladies elke sondag tussen 12 en 2. Maar nou tyd om te gaan kokeloer na julle antwoorde op ons Tout Ladies Rewind Leakie. Ek gaan onder op die lys begin, ek werk my pad al die pad na boontoe, dan kyk ons gou vinnig wie was ons top 5 posisies gewees daarso. So kom ons begin hier so onder. Stefanie of Stephanie het vir my sê, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. Dan, iemand sê vir my so, The Boss, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, Jonita. Dan ook Vernon, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. Dan, iemand wat vir my sê, Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Nog iemand, Billy Joel, Kan nie die vuur stop nie, dit is maar reiks. Dan, Wilna sê vir my, Ok, dalk Bruce Springsteen, sê Dancing in the Dark. Tracy Lombard sê, ons dink, dis Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Groete Dirk en Tracy, daar sê, baie dankie vir die antwoord van julle kant af. Dan Marius sê vir my hierso, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. En dan het ek 'n boodskap hierso vanaf Cheryl, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Ek het ook hierso enetjie van af, is het Trudy Oosthuizen, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, dit is Driekie Potgieter. Dan, lyk het vir my, is ek nou hierso by ons, is het nou 1, 2, 3, 4, 5, hierso is ons top 5 posities, kom ons kyk gou vinnig. Someone is busy typing, ok, kom ons kyk gou vinnig hierso. Nico sê vir my, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, in vierde plek was dit dan Nico. In derde plek, Elise Pitter, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. Doe, in tweede plek, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, en in eerste plek, ons vinnigste vingers op ons Tout Ladies Rewind Leakie, was Annikie gewees, toe sy sê, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, baie geluk aan allemaal wat om reg het, hierso is hy dan in julle Tout Ladies Rewind Leakie, vat julle deur na julle 1 uur nuus toe.

0: En dit was gewees Bruce Springsteen, Dancing in the Dark van die jaar 85. Dit was dan nou gewees jou Toutletties Rewind liekie. Baie geluk aan Annikie, toe sy dan nou eerste die antwoord by ons uitgekry het. Nou ja, 1 uur, tyd vir jou nuus.
1: Till the 80s, we'll be back after this.
2: In hierdie bulletin, geborg deur Rian Pools, koue en nat weer vir groot dele van Suid-Afrika word voorspel en Suid-Afrika verloor die helfte van sy brandstofraffinering vermoë. Goeiemiddag, ek is Cherie Smit. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst waarsku dat groot dele van die land tot en met Dinsdag koue, nat en winderige toestande kan ervaar. 'N afgesnyde laagdrukstelsel sal vandag die lande se westelike dele bereik voordat dit ooswaarts beweeg. Die Noord-Kaap en Wes-Kaap kan swaar reën, moontlike oorstromings, rowwe see en stormsterk winde in die gesig staar. Ander provinsies, insluitend die Oos-Kaap, Gauteng en KwaZulu-Natal, kan vanaf môre reënbuie en kouer temperature ervaar. Sterk en skadelike winde word ook oor die sentrale dele van die land verwag, veral in die Vrystaat en Noordwes. Die polisie in die Wes-Kaap het gister in Kraaifontein beslag gelê op 41.000 Mandrax-tablette ter waarde van meer as 2 miljoen rand. Hulle het opgetree na aanleiding van inligting oor 'n vragmotor wat na bewering dwelms van Johannesburg na Kaapstad vervoer het. Die polisie woordvoerder, konstabel Ndake Gwala, het gesê beamptes het die vragmotor opgemerk en dit by 'n vulstasie langs die N1 gestop. Sy het gesê die beamptes het die vragmotor daarna deursoek en 2 sakke gevind wat die Mandrax-tablette bevat het. Die Suid-Afrikaanse Reservebank het gesê, die land het die afgelope dekade meer as die helfte van sy brandstofraffinering vermoë verloor. Volgens die SARB het die land se raffinering vermoë gedaal van meer as 720.000 vate per dag tot ongeveer 250.000 vate per dag. Die afname was hoofsaaklik te wyte aan langtermyn ekonomiese en regulatoriese kwessies en nie net aan enkele gebeure nie. Meer as die helfte van die brandstof wat in Suid-Afrika gebruik word, moet nou ingevoer word. Die SARB het gesê, die vervanging van ru-olie-invoere met voltooide brandstof het 10.000 miljoen rand by Suid-Afrika se invoerfaktuur gevoeg. En laastens in internasionale nuus, die owerhede in die Filippyne het gesê, dit kan weke of maande duur om die slagoffers te identifiseer wat gesterf het nadat 'n veerboot woensdag aan die brand geslaan het. Reddingswerkers het gister nog 41 oorskotdele gevind wat die dodetal op 76 te staan bring en beteken dat 13 mense steeds vermis word. Forensiese kundiges versamel en vergelyk DNS-monsters van die oorskot, maar baie van die liggame is erg verbrand. Amptenare het gesê, meer oorskotdele kan dalk nog gevind word, aangesien sekere dele van die veerboot nog nie volledig deursoek is nie. Ondersoekers probeer steeds vasstel wat die brand veroorsaak het. En dit is die einde van die Sondag Nuus Bulletins, geborg deur Rian Pools.
3: Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
0: Get these spring deals at Rian Pools. You can get the Aqua Gen DE18 for 8,495 rand. You can also get the Green Go for 250 rand. Available in-store and online. Valid until the 30th of September. While stocks last, quantity per product limit per customer may apply. Other T's and C's do apply.
4: The What's Happening is brought to you by TrailSP.co.
0: Let's quickly have a look and see what's happening in the month of September in the Vaal. On the 18th of September, it's the NG Churches Vaal Park's annual golf day at Huron Banks Golf Course. It starts at 11 with a shotgun start. The format is a 4-ball alliance scramble drive. Enter a 4-ball at R2,200, including halfway house. Golf carts can be booked at the club. For more information and bookings, you can call Dion on 083-288-7555.
4: Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
5: This week's Totally 80s Chart Attack.
0: Yes, it's time for your Totally 80s Chart Attack right here on 90.6. And we're going back in time to the day 11th of July back in 1987. Let's count them down. At number 3, Funky Town by Pseudo Echo. At number 2, I Wanna Dance With Somebody by Whitney Houston. And Alone by Heart at number 1. Here's this week's number 3.
6: Number 3.

0: Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car van die jaar 1988. Jy is natuurlik ingeskakel op 90.6 en Totally 80s elke sonderdag tussen 12 en 2. Wat beteken ons is baie naby aan die einde van vandag se program. Daar lê daar nog vir jou Totally 80s klapmix voor, maar voor ek om vir jou speel gaan ek eers sê arrivari tot ziens. Goodbye. Jy moet 'n heerlike sonderdag verder hê in die geselskap van 90.6 en onthou geniet jou week wat voorlê en dan kuier ons weer volgende naweek saam rondom die 80s. Groete, tot ons weer kuier.
1: Totally 80s will be back after this.
2: Looking for comfort, convenience and peace of mind in Funabel Park? Maple Lane Lodge Guesthouse is your perfect stop. Ideal for business travelers and contractors alike. Enjoy pre-sterilized room with Wi-Fi, satellite TV and personal safe and plenty of secure parking. Find us at 5 Vol Drive, Silvieldale, Funabel Park. Book your stay today. Call us on 016-023-0713 or WhatsApp 060-619-5169. Maple Lane Lodge, where comfort meets care.
3: Hey, Braai Master, is jou vrieskas so leeg soos jou braaitang na 'n lang naweek? Tans plaas werfslagters in Meyerton jou plek. Van 10 tot 24 September kan jy saam met Terrell Grant op 90.6 'n vleismaandpak ter waarde van R2350 wen. SMS plaaswerf en jou naam na 062-344-5545. Nuwe bestuur, beter kwaliteit, topgehalte, plaasvars en eg. Hier word kliënte somme vriende en maak reg vir braaidag. Braaikompetisies, vendors, pryse, best dress vir erfenisdag en egte tradisionele curry societies. Vind plaaswerf slagters by 75 Pierneef Boulevard, Shop 2, Corgi Center, Quikris Meyerton. Plaaswerf slagters, slaghuis is waar die vleis braai.

0: Geniet die dag met kleur, pret, lag en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands projek by die veiling in Sasolburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9:00. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op braaidag!
1: 90.6 waar jy thuis voel.

was vanaand. Dis heilige wat. Laat ek deur die vingers vloei. Dis ewige genade. Dan sal ek weer opstaan. Vreesloos sonder kwaad.

0: good as that last note by Bill Withers, Lovely Day, on 90.6 and 906 TV, from the studio to your screen. Certainly been a lovely Sunday so far. Middag, welkom by Family Favorites. Gaan het goed met jou? Goed om jou saam met ons te hê. Hoop dat jy goed herstel het. As jy een van die net so oor die 5000 atlete was, wat vroeger vanoggend die wonderlike sonskyn weer aangevat het met die marathon hier in Vanderbijl. Ek was deel van ons Garryman en State span. Baie prettig gewees by die watergat wat ons moes beman het as een van die borge van die wedloop. Lekker man, lekker. Ek moet net sê baie dankie aan elkeen van die span, ook elk van die atlete vir julle deelname, en dat julle so vriendelik was, soos ons julle gehelp het om my dors te les, en dan, sjoe, vir een byl, julle sal met beter doen hoor, die organiseerders omtrent met die motoriste geraas, ek kon nie glo dat hulle nie die paaie afgekordon het nie, daar waar ons nou die watergat beman het, dit was verskriklik uitdagend om vir die atlete wat die pad moes oorkruis, om tot op die route te bly, en die motoriste was maar net, hulle eie self weer eens gewees. Maar ja, as een van die dinge, ons gaan lekker terugsit, die beste muziek van die 60er jare, 70s, 80s en 90s geniet, al die pad tot 9 uur vanavond, hier op Family Favorites op 90.6, waar jy thuis voel, ook nou 906 TV. Voel die muziek, beleef die energie.
1: Turn up your radios. Welcome. This is Family Favorites. 529.
2: The home of real music. 90.6 FM stereo. Where you feel at home.

0: 24/7 to take me away hier op net op het 6. 906 TV waar je die muziek kan voel beleef, die energie. Hallo Mycraft Jeffrey, gaat het goed met jou? Laat weet hoe het met jou gaan op 062-344-5545. Hoor graag van jou op ons WhatsApp lijn. Ons gaan vir die volgende half uur of wat, is een beetje Afrikaanse idiome gesels. Ons taal is dan prachtig. Ons hou daarvan om dit te vier hier op 'n Sondag aand op Family Favorites. Ek geef jou idioom, jy stuur sy betekenis vir my op ons WhatsApp lijn 062-344-5545. Vanaand wil ek by jou hoor, hoe meer dae, hoe meer dinge. As iemand dit vir jou sê, dan sê hulle eintlik wat. Stuur hom vir my na 062-344-5545. Hoe meer dae, hoe meer dinge, beteken wat? Dis gewoonlik een tyd wanneer iemand miskien kyk na het so gesproke donker wolk wat oor hulle kop of huishouding hang. So dis net so een leidraad oor wat die betekenis is van die Afrikaanse idioom. Hoe meer daar, hoe meer dinge, as iemand dit vir jou sê, beteken het wat? Stuur groot asseblief sy betekenis na 062-344-5545 by voorbaat dank vir jou saamspeel met ons Afrikaanse idiome. Hoe meer daar, hoe meer dinge wil ek by jou sy betekenis hoor, asseblief.
1: I knew my life had become unmanageable. The feelings of uselessness and hopelessness, behaving in ways I couldn't understand. I knew my loved ones were suffering, but as hard as I tried, I couldn't break the chains. So I called Alcoholics Anonymous and realized that there was a better life for me. I just had to want to make the change and admit alcohol was controlling my life. If you want to drink, that's your business. If you want to stop drinking, that's ours. Call 0861-435-722 or click to aasouthafrica.org.za. AA, we want to help you.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energiedoeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nummer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Playing you the greatest hits of all time.
4: You are listening to Family Favorites. Right here, right now. 5 to 9.
3: 90.6 FM Stereo. Where you feel at home.

0: FOMO 086106 or contact us via our web fmstereo.com. 90 points home.
1: Adverteer jou produk op die valse trend 0861-827-9071 vir ons konsultante om jou by jou onder...
2: 90.6 FM Stereo.
3: Where you feel at home.
4: Adverteer jou besigheid op 'n wenstasie.

0: It's a question for me. It's not for you. It's Bring Vilna. One of my all-time favorite new stay tuned for that. En dan Klippy. Jy het ook een oulike oulikie vir ons versoek. All of that on the way for you on Family Favorites.
1: Get ready for the ultimate boat cruise competition. Here's how you win. Get active on Team Vault. Comment, share it, tag Defying Move via five-day MSC Cruise for Two. Competition runs for now.
2: Dag met kleur, pret, lach en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands Pre in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9:00. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil. Loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op braaidag.

0: Mooi man, Klippie, baie dankie vir daai versoekie, Nina en Frederik. Listen to the Ocean hier op net op 6906 TV. Voel die musiek, beleef die energie. Amper tyd vir my om te groet. Ons gaan vir jou ietsie bring van Jimmy Cliff en Sailor, Ben en Steven Nare. Julle kan so lank reg sit. Ons gaan nou vir jou daai treffers bring. Hier op Family Favorites in ons versoekuur. Lekker man, lekker. Nog net vir jou hierdie knoppie druk en dan kan ons hierdie knoppie druk en dan gaan ons.
1: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reële afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906. FM Stereo. Skakel ons nou op 7906 om met een van ons konsultante te praat. Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reële afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
2: Music for the people. Taking you back to the classics with your family favorites.